Mozart och Debussy. Och sen i andra timmen så blir det ett både ovanligt och ganska massivt verk, en kroatisk mässa i D-moll skrivet av Boris Papandopoulos som levde under större delen av 1900-talet. Men vi börjar alltså i Mozart, hans 17:e stråkkvartett i bäst dur med namnet Jaktkvartetten.

Musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Det var hans jaktkvartett, stråkkvartett nummer 17 i Bess-dur. Och här framfördes den av Zagreb-kvartetten. De ska fortsätta spela för oss, men nu i helt annan musik. Skriven av Claude Debussy.

Musik av den store impressionisten Claude Debussy, hans stråkkvartett i G-moll, och här var det Zagreb-kvartetten som spelade. Nu har de spelat färdigt för oss. Vi ska istället få höra en ouvertyr, nu skriven igen av Wolfgang Amadeus Mozart.

Overtyren till Mozarts opera Anleveringen ur Seraljen. Här var det rumänska radions nationella orkester som spelade under ledning av Vladimir Lungo. Och nu blir det alltså den här stora kroatiska mässan i D-moll av Boris Papandopoulos.

Boris Papandopoulos stora kroatiska mässa i D-moll. Den sjungs a cappella i stil med kroatisk körtradition. Och en lista över medverkande musiker kan du hitta på vår hemsida Sveriges Radio P2. Klockan slår strax 4. Du lyssnar på Notturno här i P2 och jag heter Julia Sjöstedt.

En nonett av Jan van Schilze. 4 blåsinstrument och 5 stråkinstrument. Det spelade Viotta-ensemblen för oss. Och nu ska pianisten Robert Silverman ta över. Han ska spela musik av Johannes Brahms.

Pianisten Robert Silverman spelade här 8 stycken för piano opus 76, en blandning av capriccion och intermezzon. Samtliga skrivna av den store romantikern Johannes Brahms. Och en annan stor romantiker, det var Peter Tchaikovsky. Nu hör vi musik ur hans opera Eugen Onegin.

operamusik fast utan operasångarna denna gång. Musik ur Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Det var introduktionen och en vals ur akt 2. Spelat av BBC Philharmonic och dirigent Vasily Sinaisky. Nu blir det i alla fall vokalt av Antonio Vivaldi.

Ljuvliga toner här från sopranen Emma Kirkby. Hon sjöng Antonio Vivaldis stycke Nulla in mundo pax sincera. Det gjorde hon tillsammans med Academy of Ancient Music och dirigenten Andrew Mansi. Vi fortsätter på lite brittiskt tema. Nu blir det William Walton.

En kröningsmarsch skriven av brittiska William Walton. Orb and Sceptre, alltså klot och spira. Och den här musiken skrev han till när Queen Elizabeth den andra skulle krönas. Här var det BBC Philharmonic som spelade under ledning av John Storgårds.

Gitarrmusik av Santiago de Murcia, en tidig 1700-tals tonsättare. Det var Eduardo Egués som spelade. Och tidigare i natt så hörde vi Zagreb-kvartetten spela stråkkvartett. Nu ska vi höra Zagreb Pianotrio spela musik av Rudolf Mats.

Musik av Rudolf Matz. Här var det Zagreb-trion som spelade. En ballad för fiol, cello och piano. Och vi stannar kvar vid instrumentet piano en liten stund till. Det blir musik av Händel, spelat av den norska pianisten Christian Ihle Hadland. Mm.

Den norska pianisten Christian Ihle Hadland spelade här en svit nummer 2 i F-dur av Georg Friedrich Händel. Och alldeles snart så är det morgon. Då tar klassisk morgon över här i P2. Men först ska vi höra ett sista stycke av Telemann.

0: Kamerata Köln blev de sista musiker som fick spela i nattens Notturno här i P2. Och de avslutade med en blockflöjtsonat i D-moll av Telemann. Och med det så säger jag som heter Julia Sjöstedt tack för mig och lämnar över till Klassisk morgon i Växjö. Jag hoppas att du får en god morgon.
1: God morgon, här är Ekot. Ukraina har under natten utsatts för omfattande ryska drönar- och robotattacker mot bland annat huvudstaden Kiev- där flera byggnader, bland de bostadshus, träffats. Minst 8 personer har dödats och 20 skadats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Flyglarm har även hörts på andra platser i Ukraina. Bland annat har explosioner rapporterats i städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. Och Ukrainas erfarenheter när det gäller det pågående kriget blir allt viktigare när Europas arméer ska växa. Det här menar en rad experter som Ekot talat med. Bland andra Lennart Widerström som är chef för arméns markstridsskola.
2: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk stridsteknik och taktik. Men de har också visat på ett väldigt tydligt sätt hur viktigt det är att i en modern konflikt hålla utvecklingen vid liv och att utveckla sig snabbare än vad motståndaren gör.
3: Ukraina får fortfarande ett enormt stöd i form av vapen, pengar och utbildning. Men när kriget nu är inne på sitt 5:e år kan landet på ett helt annat sätt än tidigare erbjuda andra länder stöd och utbildning, inte minst inom drönarområdet. Kunskapen och erfarenheterna man sitter på är unika och Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa på ett nordisk-baltiskt toppmöte i början av juni att Ukraina nu är nödvändigt för att Europa ska kunna rusta effektivt.
4: It is quite simple. Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
1: Reporter Mikael Eriksson. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela så är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats där. Det här rapporterar FNs samordningsteam vid kriser. Totalt rör det sig om 53 sak- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevande. Över 2200 människor har bekräftats döda samtidigt som tusentals saknas. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsperson gripen, men polisen vill inte kommentera uppgifterna. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter och sishem och förvar när en ny lag börjar gälla. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården och hon säger så här om den nya lagen.
5: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
1: Och det är ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet senast. De senaste 10 åren så har det bara skett 2 gånger. I västafrikanska Sierra Leone inleds idag en rättegång mot 4 män som anklagas för att ha arrangerat ett äktenskap med en 17-årig flicka. Det är första gången åtal väcks efter att barnäktenskap förbjöds i landet för 2 år sedan. Människorättsaktivisten Katiado Koroma kallar fallet historiskt.
6: This is an historic moment for Sierra Leone as a country. We are seeing the law being tested, you know. And this actually demonstrates that the government is beginning to translate legislation into action.
7: Det här rättsfallet visar att regeringen faktiskt börjar omsätta lagstiftningen i handling, säger jämställdhetsaktivisten Kadiato Koroma från organisationen Woman to Woman Foundation. Nästan var tredje flicka i Sierra Leone gifts bort före 18-årsdagen, enligt en rapport från Human Rights Watch. På landsbygden händer det att flickor så unga som 14 år gifts bort, berättar Kadiato Koroma. Barnäktenskap förbjöds först 2024. Tidigare ansågs det vara en familjeanlägenhet. Men förra veckan väcktes alltså åtal mot 4 personer som misstänks för att ha arrangerat ett giftermål där den ena parten var en 17-årig flicka. Om de fälls riskerar de 15 år i fängelse. Även om de går fria sänder rättsfallet en viktig signal, menar Kadiato Koroma.
1: Reporter Sara Assarsson. I södra Frankrike har över 200 människor evakuerats på grund av en omfattande brand. Och hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden. Det var Ekot.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2 som idag inleddes med Joe Hisaishis musik till den japanska animerade filmen Det levande slottet från 2004. Vi hörde en studioorkester som under ledning av kompositören spelade The Flower Garden. En blomsterträdgård kan ju vara idyllisk, precis som nästa stycke som heter just Idyll och är skrivet av den franske tonsättaren Eugène Bauzat. Vi hör Jonathan Aner vid pianot och Shirley Brill som spelar klarinett härnäst i musikredaktör Carl-Oskar Freys låtlista. Mer klarinett får också höra mot slutet av dagens mix när vi hör Johannes Brahms första klarinettsonat. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Johanna Bordeweijk Roopman var en nederländsk 1900-tals tonsättare som lärde sig att komponera helt på egen hand, utan någon formell musikutbildning. Hon ville att musiken skulle komma inifrån henne själv. Det var först när hon var i 45-årsåldern som hon till slut bestämde sig för att ta lektioner i orkestrering. Det här pianostycket som heter Debout Éveil Toi skrev Johanna Bordeweijk Roopman 1953. Och det var Marcel Worms som spelade här i Klassisk morgons musikmix i P2. Alldeles strax ska Orfi Drängar ge oss några tankar vid Fridas ruta. Men före det en romans av Gabriel Fauré.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Ronald Brautigam spelade den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 25:e pianokonsert och Michael Alexander Willens dirigerade Kölnakademin. Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm avrundas med att Janine Jansen spelar Nocturne ur Aram Khatiatourians musik till skådespelet Maskerad tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i London med dirigent Barry Wordsworth.

Mélanie Bonis romans utan ord, roman som parol var det som inledde klassisk morgon denna torsdag. Diana Sahakian var det som spelade musiken från sekelskiftet 18-1900. En fransk melodi inleder. Ja, välkomna till Klassisk morgon. Jag heter Hans Christian Durand och jag tänkte vara här i studion i Kristianstad fram till klockan 10 och spela morgonmusik för er. Musik att vakna till eller musik att varva ner till ifall du har jobbat natt. Eller så har du semester och ligger och sover och hör inte detta. Och då hoppas jag att du sover gott. För er som är vakna och lyssnar så tänkte jag spela mer musik nu. Det här är komponerat för piano, men här har vi en gitarrversion av Guido Santorsolas Jaro nummer 1. Maria Isabel Sivers är det som spelar.

Maria Isabel Sivers heter gitarristen som spelade Guido Santorsolas Joro nummer 1. Komponerade 1944 för piano då, men den här gitarrversionen den skrevs, arrangerades 1975. Så har vi koll på åren där. Erik Wolfgang Korngold skrev ju mycket filmmusik och en oerhört tjusig opera, Den döda staden. Men han skrev också denna svit som vi ska lyssna på härnäst. En svit för två violiner, cello och piano. Den fjärde satsen tänkte jag att vi tar oss an. Jérémy Moreau, Edgar Moreau, David Moreau och Raphaël Moreau är det som spelar.

En ensemble bestående av ett helt gäng med efternamnet Moreau. Jeremy, David, Raphael och Edgar Moreau var det som spelare. Den fjärde satsen ur Erik Wolfgang Korngolds svit för två violiner, cello och piano. Komponerad 1930. Edgar Moreau hette en av de sångarna. Nu blir det en trevlig melodiradioövergång. På tal om Edgar... Puccini skrev en opera med det namnet. I denna opera så använde han ett adagietto som han skrev ofullbordat för en liten orkester. Det här adagiettot det publicerades 1882 och blev komponerat om för orgel också. Så vi ska lyssna på det nu. Giacomo Puccinis adagietto i F-dur för orgel. Giove Taminga är det som spelar.

Giacomo Puccinis adagietto i F-dur för orgel var detta. Lieve Taminga spelade musiken från 1880-talet. Från orgel till kontrabas i fokus. Giovanni Battistinis kontrabaskonsert nummer 2 i H-moll tänkte jag att vi ska lyssna på nu. Den andra satsen blir det St. Paul's kammarorkester under ledning av Hugh Wolf. Solisten, det är Edgar Meyer.

0: Det var Edgar Meyer som var solist här i Giovanni Battistinis kontrabaskonsert nummer 2 i H-moll. Andra satsen hörde vi. St. Paul's kammarorkester spelade under ledning av Hugh Wolfe. Nu tänkte jag att vi ska höra vad som har hänt i världen. Vi ska få en uppdatering från Ekot. I studion idag finns Karina Segura Moberg.
1: I Ukraina har minst 10 personer dödats och över 30 skadats i ryska attacker mot Kiev och andra större städer under natten. President Volodymyr Zelensky ska ha avbrutit ett besök på Irland och ska nu vara på väg tillbaka till Ukraina. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, sishem och förvar. Straffet kan bli upp till 4 års fängelse. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
2: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning, så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
1: I Venezuela är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats för att hjälpa till efter förra veckans jordbävningar, uppger FN. Det handlar om 53 sök- och räddningsgrupper. Omkring 2300 människor har hittills bekräftats döda, men tusentals saknas fortfarande. Det var Ekot.
3: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholm Manet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.00.

Anton Rubinsteins melodi i F-dur från mitten av 1800-talet. Vi hörde ett arrangemang av David Popper här, spelad av Christopher Berner och Richard Harwood i klassisk morgon i P2 som du lyssnar på. Klockan har passerat 7:30 denna morgon. Om du lyssnar live, om du lyssnar i efterhand, då kan klockan vara precis vad som helst. Jag heter faktiskt hela dagen lång Hans Christian Duran, när du än lyssnar. Och jag har sällskap av Elina Rapp idag som producerar programmet. Vi ska fortsätta med musik av Leroy Anderson. Han var ju väldigt bra på att skriva tematisk musik om både skrivmaskiner, katter och klockor som tickade. Ja, inte minst den där slädturen som man brukar höra runt jul. Men han skrev även sommarmusik. 1953 komponerade han detta stycke som vi ska höra BBCs konsertorkester spela. Leonard Slatkin är det som dirigerar. Och så tar vi och vänder blicken uppåt mot de somriga skyarna. Summer skies.

Leroy Andersons Summer Skies spelades av BBCs konsertorkester. Leonard Slatkin var det som dirigerade. För att ge en liten bild av hur jag har det just nu. Jag sitter i en studio i Radiohuset i Kristianstad. Och den studion som jag brukar förråna här, den ligger liksom i källaren med ett litet smalt fönster precis i marknivå utanför. Så att ibland så ser jag ett par sandalklädda ben gå förbi. Och så ser jag inte någon sommarsky, men jag kan i alla fall se ifall solen lyser på marken här utanför. Så jag gissar just nu att det är en blå och solig himmel i alla fall här. En verklig sommarsky. Men ta mig inte på orden på det. Som sagt, det är bara lite ljus jag kan njuta av. Ida Gotkowski härnäst. Saxofonkvartett ska vi höra första satsen ur. De som spelar, det är saxofon concertus.

Flinka fingrar över klaffarna. Här orkestern heter Saxofon Concertus. Det här var Ida Gotkowskis saxofonkvartett från 1983. Det var den första satsen vi hörde. På tal om flinka fingrar. Det kanske är så att du sitter med garnet över dina fingrar just nu och en virknål i andra handen. Ja, men då är du inte ensam. Jag menar, syföreningar finns det överallt. Min mormor var med igen med det oerhört präktiga namnet Nytta och Nöje. Det heter den syföreningen. Men det är faktiskt så att fler och fler svenskar handarbetar och håller på med hantverk. Och fler tittar dessutom på film. Ja, det hoppas jag inte att du gör just nu medan du lyssnar på Klassisk morgon, förvisso. Att spela instrument har ökat något också. Det kanske man kan göra samtidigt. Spela med lite i musiken vi spelar här. Däremot så verkar vi ha trappat ner lite på det där med att skriva ner och formulera våra tankar i en dagbok eller forma om tankarna till poesi. Även målarpenslar och teckningspennor har lagts åt sidan. Detta enligt en ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys och Göteborgs universitet. Det här kommer det pratas mer om i Kulturnytt senare under morgonen, det vet jag. Tänk om alla ni som lyssnar skrev en liten dikt medan vi väntar. Då kanske statistiken går upp igen. Låt oss hjälpa varandra.

Bengt Forsberg var det som spelade den andra satsen ur Nils Björkanders pianosonatin. Vi fortsätter med musik av Albert Rubensson, tänkte jag. Umeå symfoniorkester under ledning av Roy Goodman ska få spela nu. 1866 komponerades detta stycke, Drapa.

Umeå symfoniorkester under ledning av Roy Goodman var det som spelade Albert Rubensons drapa. Sommarmusik, ja, men det är någonting som vi har efterfrågat. Vi håller på att skapa en sommarlista till er med hjälp av era förslag. Och en som har hört av sig, det är Örjan Svenberg. Han skriver så här: ett klassiskt musikstycke som får mig att känna att det verkligen har blivit sommar, det är signaturmelodin från ett barnprogram på tv från tidigt 80-tal. Programmet var från England och hette på engelska Brendan Chase. Jag minns inte den svenska titeln. Jo, men vet du vad? Den hette Det stora skogsäventyret på svenska. En serie som kom, ja, men början av 80-talet så kom den, om bröderna som flydde till skogs, utspelade sig på 1920-talet. De flydde in i den brittiska skogen och levde där lite som laglösa, lite Robin Hood-aktig serie. Ja, den blev uppskattad och sändes i många länder, den här, och temat till denna tv-serie, det komponerades av Paul Lewis. Här hör vi det.

andra James Galway här på flöjt. Örjans förslag till vår sommarlista på musik. Och vet ni vad? Det är faktiskt så att vi har ett nytt sätt att önska musik eller att komma in i programmet här i Klassisk morgon. Det är ganska så fiffigt, tycker vi i alla fall. Nu vill jag att ni testar det, ni som har möjlighet. Om du lyssnar på oss via appen Sveriges Radio, ja, då kan du ju liksom klicka på programmet och så kommer det upp en spelare med en, ja, jag känner mig lite som en sån här gammal operaprimadonna just nu, för att jag sitter med min telefon och tittar på hur det ser ut. Och där är en bild på mig där jag står i en trappa med lite röd bakgrund. När du har den här spelaren uppe, då längst ner så har du lite alternativ med en timer och hastighet och sådär. Och så finns det en knapp som heter delta. Om man klickar på den, då kommer upp ett formulär och så står det en fråga där. Vilken musik vill du höra? Där kan du skriva vilken musik du vill höra, logiskt nog. Och fylla i ditt namn och var du kommer ifrån och lite sådana saker. En helt ny grej för oss som jag tänker kan vara rätt så praktisk. Du kan även se den här på hemsidan om du går in via din dator och sådär. Men om du har liksom spelaren och lyssnar från i telefonen så är det oerhört enkelt. Så varför inte testa det? Testa och önska musik vad du än vill. Behöver inte vara sommartema på det. Testa så får vi se om det funkar.

Josef Lanner har komponerat denna polka. Concertus Musicus i Wien var det som spelade hans Jörgelpolka. Här i kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand.

Jupiter-ensemblen tillsammans med Lea Desandre och Thomas Dunford var det som sjöng musiken från slutet av 1500-talet. John Dowlands Come Again, Sweet Love Doth Now Invite. Jag får rapporter från producenten i din rapp idag att ni är många som testar vår nya funktion att önska musik direkt via vår app Sveriges Radio. Det är ju jättekul. Jag vill också understryka att det går ju alldeles utmärkt att önska musik precis som vanligt. Telefonnummer 0470 72 60 67, eller till skicka ett vanligt mejl också, klassiskmorgon@sverigesradio.se. Via Facebook har Birgitta Wong och Gunilla Sondell och Lotta Andersson föreslagit den där En röst som aldrig dör. Den tillhör Kathleen Ferrier. Vi ska lyssna på en inspelning gjord 1952 där hon sjunger Franz Schubert.

Ni var några stycken som hade föreslagit Kathleen Ferriers vackra alt röst. Här hörde vi henne sjunga Ganymede av Franz Schubert, en text av Johann Wolfgang von Goethe. Och det var faktiskt en ganska så speciell pianist hon hade med sig här när hon framförde denna sång. Ingen mindre än Benjamin Britten var det som satt vid tangenterna i den här inspelningen från 1957. Vi fortsätter nu med musik av Nikolaj Medtner, Canzona Serenata. Nikolaj Demidenko är det som spelar.

Nikolaj Medtner var det som komponerade denna canzona serenata runt 1920. Nikolaj Demidenko var det som spelade här. Giovanni Battista Pergolesis flöjtkonsert härnäst, nummer 1 i ordningen, andra satsen. Florilegium spelar med solisten Ashley Solomon.

Giovanni Battista Pergolesis flöjtkonsert nummer 1 i G-dur. Andra satsen hörde vi spelas av Florilegium Ensemble tillsammans med Ashley Solomon som solist. Det här det är förspelet till Alfredo Catalanis opera La Valli. Queenslands orkestern Roderick Bryden dirigerar.

0: Förspelet till Alfredo Catalanis opera La Valli. Queenslands orkestern spelade under ledning av Roderick Brydon. Klockan närmar sig 8:35 och det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot. En minut har hon på sig där hon står redo för att ge oss uppdateringen. Karina Segura Morberg.
1: Ukraina har under natten utsatts för omfattande ryska drönar- och robotattacker mot flera städer. Attacken har riktats mot bostäder och hotell i bland annat huvudstaden Kiev. Minst 13 personer har dödats och ett 50-tal personer har skadats. Det första provet i samhällskunskap för den som vill bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer har anmält sig till provet som skrivs i Stockholm i mitten av augusti. I provet testas kunskaper i svenska och samhällskunskap. Andreas Sandberg är ansvarig för provet vid Universitets- och högskoleämbetet.
2: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Vi hade ju väldigt ont om tid på oss här att få allting på plats. Då fick vi ta några vägval.
1: En man i 30-årsåldern har gripits och anhållits efter dödsskjutningen i Västra Hamnen i Malmö sent igår kväll. Det var Ekot.
3: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
9: Stark 4.
6: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Sveriges Radio lyssnar du på just nu och kanalen som heter P2. Här i Klassisk morgon med mig, Hans Christian Duran, är det nu dags att se en svan.

En duo bestående av en far och en son hörde vi spela här. Mats Lidström och Leif Keiner Lidström. Det var Leif Keiner Lidström som har skrivit musiken också. The Swan heter stycket. Finns med på en skiva med bara svanmusik. Första inspirationen där var Camille Saint-Saëns Svan, men det finns musik av både Reinaldo Ahn och Franz Schubert och Ravel, allt med svankoppling med denna duo. Här i Klassisk morgon i P2, där vi ska gå vidare med opera. Ja, ungefär. Det är i alla fall Ludwig van Beethovens enda opera Fidelio som vi ska höra en kvartett ur. Fidelio som faktiskt är årets sommaropera på Läckö, har jag sett. En speciell opera det där. Gjordes i många versioner. Hette Leonora ibland och så heter den till slut Fidelio. Här hör vi kvartetten ur första akten. Det är inte med sång denna gången utan ett arrangemang. Consortium Classicum är det som framför den.

Ur Ludwig van Beethovens enda opera Fidelio så hörde vi kvartetten ur första akten. Consortium Classicum var det som spelade detta arrangemang. Ja, arrangemanget det var rätt så samtida med operan också. Det gjordes 1814. Nu Zürichs sångakademi. Florian Helgat, det är det som dirigerar denna folkliga sång av Hans Huber.

Zürichs sångakademi under ledning av Florian Helgat var det som sjöng ur Hans Hubers 6 folkliga sånger från 1878. Jana Damrau ska få sjunga härnäst morgonmusik kan man väl kalla det. Münchens filharmoniker spelar, Christian Thielemann dirigerar. Här är Richard Strauss, Morgen.

Diana Damrau tillsammans med Münchens filharmoniker under ledning av Christian Thielemann. Det här var Richard Strauss Morgen från 1894. Häromdagen, ja, det kanske var någon vecka sedan, så hade jag ingenting att titta på kvällen när jag ville se någon film. Och scrollade igenom utbudet på en av de större strömningstjänsterna och så hittade jag en norsk film som hette Troll. Den blev jag lite nyfiken på och tittade på. Rätt så underhållande om hur de där stora trollen i de norska fjällen vaknar till liv och har lite ärenden att utföra, så att säga. Det var väldigt, jag tyckte den var underhållande. Och så någonstans där i bakgrunden så hörde man små syftningar i filmmusiken. Syftningar till kanske den mest kända norska trollmusiken. Som vi ska höra nu, Malmö symfoniorkester under ledning av Bjarte Engeseth framföra. Mm.

Ur Peer Gynt i Bergakungens sal, Edvard Griegs komposition från 1870-talet. Bjarte Engelstedt dirigerade Malmö symfoniorkester här. Vad händer i veckan då? Jo, igår så drog Pridefestivalen i Malmö igång. Jag håller på hela vägen fram till lördag, det är väl en parad där. Ska försöka hinna ner och gå runt och vara lite stolt. Carol Beffa har skrivit ett stycke som heter Rainbow som kanske kan få symbolisera detta lite. Det är Carol Beffa som är solist här också tillsammans med ensemble Contraste. Johan Farjo är dirigenten.

Rainbow heter Carol Beffas komposition från 2013. Carol Beffa var själv solist här tillsammans med ensemble Contrast. Johan Farjot var dirigenten. Ensemble Freithoff ska få spela härnäst. Caroline Eidsindal är solist i Heinrich Philip Jonsens triosonat i D-dur för flöjt och generalbas. Första satsen hör vi här.

0: Ensemble Freithof tillsammans med Caroline Edstin Dahl spelar den första satsen ur Hinrich Philip Jonsens triosonat i D-dur för flöjt och generalbas. I Kulturnytt idag med Andrea Valderrama så får vi höra om filmen Citizen Vigilante som har blivit sommarens skandalfilm. Vi kommer få höra varför den har blivit det och exakt hur usel den är enligt Andrea Valderramas överlämning till mig. Och så blir det en rapport från Roskilde-festivalen. Över till Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Vi börjar med filmen Citizen Vigilante med Armie Hammer i huvudrollen som blivit sommarens stora skandalfilm. Filmen kretsar kring en hämnare som går runt och skjuter invandrare och har förbjudits i bland annat Tyskland för sitt rasistiska motiv. Rasmus Grosin, du har följt debatten och faktiskt sett i alla fall delar av filmen. Varför väcker den en sån uppståndelse?
2: Ja, men därför att filmen är en cocktail av främlingsfientlighet, ultravåld och allmänt usla filmiska beslut. Men detta har inte hindrat filmen från att bli ett slagträ i kulturkriget, vilket funkat utmärkt som PR-trick. Den har nu gått upp som etta på Amazons on-demand-lista i USA, tvåa på Apples.
1: Vad är det här för film då, om du ska beskriva den?
2: Ja, men filmen handlar om en amerikansk fastighetsägare någonstans i Östeuropa som tar lagen i egna händer för att samhället i hans ögon kollapsat på grund av invandringen. Och hans mordorgie blir i filmen sen ivrigt påhejad av folk på sociala medier.
1: Den här filmen skulle bli en comeback för skådespelare.

0: skådespelaren Armie Hammer, känd från bland annat Call Me By Your Name, efter många år där han inte fick några roller i spåren av anklagelser om sexuella övergrepp, som han visserligen friats från. Men hur blev det så här fel, Rasmus?
1: Han kommer säkert ha svårt att få roller i konventionella produktioner efter det här, men filmen visar också att politiskt laddade, högerkodade actionfilmer kan gå ganska bra kommersiellt sett, oavsett hur obehagliga eller dåliga de är. Det pratas redan nu om att Hammer knyts till en uppföljare som ska ha fått titeln Citizen Vigilante 2, The End of Somali Scams.
0: Till sist, vet vi om den här filmen kommer att visas i Sverige?
1: Amazons pressavdelning säger till TT att de inte vet än om eller när filmen kommer kunna visas i Sverige, så vi får helt enkelt vänta och se, André.
0: Tack, Rasmus Grosin, kritiker här på Kulturnytt, om tyske Uwe Bolls utskällda film Citizen Vigilante. Just nu pågår den stora musikfestivalen i danska Roskilde, och på plats där finns P3s musikreporter Tina Merrafsson.
2: Men nu var det ju flera år sedan som jag var här, och jag märker att man har ju utökat lite. Det finns fler scener, festivalområdet är ännu lite mysigare än vad det har varit. Men det som är den allra största skillnaden i år är att den stora scenen, den kända orangea scenen, den är ännu större än vad den har varit tidigare. Och det är något som festivalen också har tryckt jättemycket på själva. Jag som besökare kan väl inte riktigt dra mig till minnes att jag märker av skillnaden så mycket. Den var stor innan också, men nu ska den tydligen var ännu lite större.
0: Mm. Är det något som sticker ut då bland tälten och scenerna och besökarna i år? Vi hörde ett rykte om att det ska vara något oväntat fokus på hälsa.
2: Alltså Roskilde har ju alltid haft aktiviteter med fokus på lite så mjukare värden som humanism och mycket gemenskap. Det är dagliga yogasessioner, men det blir ju mer och mer sånt. I veckan ska man tydligen ha kunnat dejta växter i en trädgård som man nu liksom har anlagt, och så kan man lyssna på föreläsningar som handlar mycket om så här, ja, men ekologiska odlingar och hållbarhet och så vidare. Och det här har de ju också, det blir mer och mer av sånt på den här festivalen. Men annars är det som sticker ut, det är väl kanske fotbollen. Det är mycket fotbollsentusiasm här, även om man också fokuserar på musiken.
0: Mm. Men bortsett från växt, dating, yoga och fotboll då, är det några kontroverser bland bokningarna i år? Men irländska Kneecap, som tidigare väckt stor debatt, ska till exempel spela?
2: Ja, och Kneecap har ju väckt debatt bland annat för deras väldigt starka uttalanden emot Israels krigsföring i Gaza. Här ser man faktiskt bland besökare, det är en hel del Palestina-flaggor, t-shirts med tryck som ju verkar vara helt i enlighet med även Kneecaps politiska inriktning. Så de har faktiskt inte väckt någon ilska just här.
0: Mm. Nu mot slutet av veckan, så vad tror du, blir det några riktigt stora spelningar? Vilka blir de stora snackisarna?
2: Ja, men ikväll spelar Gorillaz, som ju är ett väldigt erfaret band. Det kommer nog vara många som vill se den spelningen. Men sen verkar ju danskarna också vara väldigt förväntansfulla på Sara Larssons spelning som är på lördag. Våra danska public service-kollegor, de intervjuade besökare tidigare i veckan, och där sa flera att de ser fram emot den här svenska popstjärnan. Och som svensk musikkritiker blir man ju extra glad, men också ytterligare extra förväntansfull för att se på vad hon då kommer bjuda på efter att hon har haft sin turné nu i USA och jobbat väldigt hårt på att slå igenom där. Så får vi se hur det känns för att se henne på en festivalscen nu då.
0: Tina Merrafsson, som är P3s musikreporter på plats på Roskildefestivalen i Danmark. Med Danmark, en nyutgiven barnbok av en hyllad författare som varit död i 47 år, väcker debatt i Danmark. Boken Kalle och kapten Skipper bygger på ett ofärdigt efterlämnat manuskript av barnboksförfattaren Ole Lund Kirkegård, som står bakom klassiker som Gummitarsan. Nu får förlaget som gett ut den nyutgivna boken kritik eftersom den skrivits färdigt av författarens dotter och en tecknare som efterliknat Ole Lund Kirkegårds stil. Litteraturkritiken Jeppe Kroksgård Kristensen kallar förlagets agerande oetiskt och problematiskt och skriver i tidningen Politiken att utgivningen visar på bristande respekt för barnlitteraturen. Förlaget å sin sida menar att det är helt oproblematiskt att ge ut boken eftersom det tydligt deklareras på framsidan att boken har två författare och en annan tecknare. Fler kulturnyheter finns i appen Sveriges Radio. Det här avslutar Kulturnytt med Andrea Valderrama.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du lyssnar på Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand. Jag finns med er här fram till klockan 10. Och nu blir det sagostund.

med Maurice Ravel, det som har komponerat musiken som Rotterdams filharmoniska orkester spelade. Yannick Nissetzigan var det som dirigerade. Letronette, pagodernas härskarinna ifrån Gåsmors sagor. Ska vi ge oss på en radioövergång igen, en sån här melodiradioövergång. På tal om gäss, det finns ju också andra fåglar. Det är vår lyssnare Eva Wolin som hörde av sig. Jag pratade om att en av sommarens bästa grejer som jag gjort hemma, det är ett fågelbad som är liksom nedsänkt i marken. När jag ligger i min så här däckstol på uteplatsen så kan jag titta på den. Om jag ligger riktigt stilla så bryr de sig inte om mig, fåglarna. Häromdagen så var det 8 stycken fåglar samtidigt och plaskade runt där, och det är väldigt trevligt. Det berättade jag om, och det tackade Eva för. Hon skrev att det passar ju bra att sätta fram nu när hon ska åka på semester till Österlen för att hälsa på sin syster. Ja, och det är ju bra när det är varmt att ställa ut vatten till fåglar och insekter och sånt där. Och så skriver hon, spela gärna Lärkan, körversionen. Och det finns ju väldigt många som har skrivit musik om och inspirerade av lärkor. Vi kan ta och lyssna på ett par. Det här är Nils Lindbergs Lärkan. Gustav Sjöqvist dirigerar sin egen kammarkör.

Nils Lindbergs Lärkan för blandade kör a cappella. Gustav Sjöqvist kammarkör under ledning av Gustav Sjöqvist själv. Vi tar en annan lärka. Det här är Adolf Fredrik Lindblads tonsättning av Tekla Knös text. Lärkan i skyn ur sångcykeln Drömmar ne. Akademiska kören och orkestern i Malmö under ledning av Daniel Hansson.

Larkan i Kyn, Adolf Fredrik Lindblad. Det här är en del av sångcykeln Drömmarné. Akademiska kören och orkestern i Malmö under ledning av Daniel Hansson.

Vi har spenderat en natt i Malta. Ushal Camilleris pianokoncertino heter det så. Sommarnätter i Malta. Det här var den tredje satsen vi hörde. En version för två pianon och en orkester. Musik från 1962. Bournemouths symfoniorkester var det som spelade under ledning av Brian Chambry. Solisterna vid pianot, det var Glenn Inanga och Jennifer McAuliffe. August Klughardts blåskvintett ska vi lyssna på nu. Det är den andra satsen som Le Vent Français spelar.

Den andra satsen ur August Klokarts blåskvintett i C-dur, komponerad precis i slutet av 1800-talet. Les Vents Françaises var det som spelade här. Här i Klassisk morgon i P2, där vi har ungefär en halvtimme kvar med musik. Just nu så är vi inne i en sån där period i trädgården där det är lite mellan alla försommarblommorna, och snart så kommer de här riktiga praktexemplaren att blomma. Hemma hos mig där jag har ett gäng dahlior, det är två sorters dahlior som just nu håller på att tävla om vilka som ska slå ut först. Det är oerhört spännande tävling enligt mig och min man, som tittar ut varje dag och tänker, nu är det den, nu är den mer blomma. Så vi får se. Jag hoppas när jag kommer hem idag att någon av dem har vunnit så man kan plocka en bukett. Mer blommor ska vi få nu. Det är Kenneth Samuelsson som vill höra en blomstrande vals ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen.

Xavier Demestre heter harpisten som spelade det här arrangemanget av Blommornas vals ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Musik som Kenneth Samuelsson hade föreslagit att vi skulle höra. En annan Tchaikovskis ballett är ju... det finns ju många olika balletter om sagor etc. En som har gjort som ballett är Askungen. Här ska vi höra ur Erland von Kocks svit nummer 1, Askungen, Nocturnen. Sveriges Radios symfoniorkester, Beethoven Andersson, dirigerar.

Erland von Kock, Saskungen, så hör vi en nocturne här spelas av Sveriges Radios symfoniorkester. Beethoven Andersson ledde dessa. Isabelle Faust, Xenia Löffler tillsammans med Akademin för tidig musik i Berlin. Det vi ska höra nu, det är första satsen ur Johann Sebastian Bachs konsert för oboe, violin och stråkar i C-moll.

Första satsen ur Johann Sebastian Bachs konsert för obo, violin och stråkar i C-moll. Isabelle Faust, Xenia Löffler spelade tillsammans med Akademin för tidig musik i Berlin. En stråkkvartett blir det nu, den första satsen ur denna stråkkvartett nummer ett av Gajira Jobanova. Det är Kazakstans statliga stråkkvartett som spelar i den här inspelningen som är gjord 2017.

0: Gazisa Jovanovas stråkkvartett nummer 1. Det här var första satsen som Kazakstans statliga stråkkvartett spelade. Linda, jag sitter i en källare i Kristianstad. Utanför det här lilla fönstret så kan jag se flipflop och sandaler gå förbi. Törstar kanske efter lite mer sommarintryck än så. Om man gör det, då kan man vända sig till klassisk förmiddag idag, har jag förstått.
1: Ja, men visst är det ändå underbart att både klassisk morgon och förmiddag sänder när man har semester.
0: Det är väldigt bra för de som har semester.
1: Mm. Precis.
0: Du har förstått att det består mycket av sommarintryck i klassisk förmiddag. Någon favoritblomma?
1: Ja, men precis. Det börjar lite så sommaraktigt och sen så fortsätter det med en favoritblomma för många, rosen. Firas lite idag. Och sen blir det bara ett litet grattis på USAs 250-årsdag i förskott. Och sen tar vi en tur ut i natthimlen.
0: Ja, det låter ju som en vild förmiddag med många, många intryck. Du, rosor säger du. Jag är lite deprimerad när jag pratar om rosor. I vår trädgård hade vi sån här, heter de spinnmal eller någon sån här riktigt jobbig grej som åt upp varenda liten rosknopp. Så vi har inte fått en enda blomma.
1: Exakt samma. Exakt samma. Och är det inte spinnmalen så är det rådjuren.
0: Ja, exakt. Så. En evig kamp. Då är det väldigt bra att man kan ha dahlior. Jag fick precis en rapport från min man att årets första dahlia har slagit ut.
1: Är de inte svåra?
0: Nej, det är så lätt så. Årets vinnare, det är Totally Tangerine som har precis i denna morgon slagit ut. Så det är alltid
1: jag
0: någonting.
1: Noterar.
0: Men sen så rosor är alltid rosor förstås. Vi får höra mer om dessa blomster i klassisk förmiddag. Men det är Linda Malik alldeles om en stund. Jag tänkte be att få tacka för mig innan jag lämnar över till Ekot med Johan Westerberg idag. Klockan 10 så ska vi lyssna på musik av Kurt Weill. Tredje satsen ur hans symfoni nummer 2 spelas av Konserthusorkestern i Berlin. Joanna Malwitz är det som dirigerar. Elina Rapp producerade idag. Jag heter Hans Christian Duran och önskar er en riktigt fin fortsättning på dagen.

0: Rysslands attack i natt mot Ukrainas huvudstad Kiev var den mest omfattande hittills under den ryska invasionen. Det här enligt stadens borgmästare. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även andra städer attackerades, men i Kiev ska minst 13 människor ha dödats och flera skadats. Och Kievs borgmästare har utlyst en sorgedag i den ukrainska huvudstaden imorgon. Inrikes nu för östra leden upp till toppen på Kebnekaise kommer inte att öppnas för guidade turer i sommar. Där har Svenska turistföreningen STF, där Maria Ros Hjelm är generalsekreterare, beslutat efter att ha besiktat leden.
1: Vi ser ganska stora tecken på att klimatet gör att berget förändras. Och vi kan inte göra någonting där vi inte känner oss säkra och trygga, både för medarbetare och för gäster.
2: Upp på Kebnekaises sydtopp går det två leder, den västra och den östra. Den västra är längre och lättare, medan den östra är kortare och brantare, där man både får klättra och gå över glaciärer. Förra sommaren ställde STF in alla guidade turer längs just den brantare östra leden, då de ansåg det för svårt att kunna garantera säkerheten. Och den bedömningen gäller alltså i sommar också. Klimatförändringarna har gjort fjällmiljön mer oförutsägbar.
1: Vi ser ganska stora förändringar på Kebnekaise. Det har varit stenras. Snö- och isförhållanden ser annorlunda ut än vad de har gjort tidigare.
2: Glaciärerna i området har minskat och snöförhållandena varierar kraftigt. Istället kommer de guidade turerna upp på Sveriges högsta berg gå via den längre västra leden.
0: Erika Sundén, reporter här. Bostadspriserna här i Sverige steg med 0,4%

0: förra månaden och det är mer än vad de brukar göra i juni. Det här visar nya siffror från statliga banken SBAB. Mest steg priserna för både hus och lägenheter i mellersta Sverige. Volvo Cars globala försäljning minskade under andra kvartalet med 5,6% jämfört med samma period förra året. Men i Europa så ökade beställningarna under kvartalet, framförallt och drivet av efterfrågan på företagets elbilar. Och helt elektriska modeller eller laddhybrider utgjorde 52% av Volvo Cars bilar som såldes under kvartalet. Så har vi en rättelse. I flera sändningar i Ekot igår kväll så sades det att åtalen mot makarna Hovinen hade avskrivits i brist på bevis. Rätt är att de båda aldrig åtalades. Misstankarna om bland annat grov obehörig befattning med hemlig uppgift avskrevs innan processen hade nått så långt som till just åtal. Ekot, Johan Westerberg.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi hörde Niklas Valentin violin och Danish Chamber Players spela Sommar ur Andrea Tarodis violinkorsettino De fyra årstiderna. En inspelning som kom ut i år 2026. Och i motsats till Vivaldis dallrande hetta i hans årstider så tyckte jag att det här lät som en varm och romantisk värme som gick mot nordisk sommarkväll. Naturen, ljuset, en ensam fågel och kanske en svalkande natt på ingång. Ja, det är väl det man hoppas av sommarsemestern, och kanske har det nått de flesta av er där ute nu. Men som väl är så har klassisk förmiddag inte semester. Och jag som gör er sällskap genom dagens program, som börjar med sommarvibbar, går över i blomsterprakt, grattar USA på 250-årsdagen och sen gör en tur rakt ut i natthimlet. Jag heter Linda Malik. Välkommen till klassisk förmiddag. Vi ska höra fler sommarintryck, och närmast i Josef Suks eller Nidormo sommarintryck. Och Josef Suk var Antonín Dvořáks favoritelev, så inte konstigt om hans musik går lite i samma romantiska stil som just Dvořák. Och när han dessutom blev förälskad i Antonins dotter Ottilia, då kan man säga att han smälte ihop både musikaliskt och känslomässigt med familjen Dvořák. Och bara några år efter familjen hade kommit tillbaka från sin långa resa till USA så gifte han sig med Ottilia. Vi hör Jonathan Plowright piano spela tre idylliska sommarintryck av Josef Suk.

0: Ja, det var Josef Suks gestaltning av några sommarintryck. Det sista hette Kvällstämning och innan dess hörde vi Barnens lek. Och det första hette Mitt på dagen. Jonathan Plowright spelade piano.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det pågår ju inte bara fotboll i USA, utan om 2 dagar är det nationaldagen och man har ju förfirat den här 250-årsdagen ett tag. Och vad kan passa bättre än en symfoni som firning och som var tänkt att bidra till en egen amerikansk klassisk musikstil? 1892 så gräver nämligen Antonín Dvořák guld i USA. Inte bara musikaliskt guld utan även reda slantar. Finansiärerna vill nämligen att Dvořák ska skapa en helt egen, unik amerikansk klassisk musikstil. Och med sin blandning av europeisk scenromantik och amerikanska tongångar blir den här symfonin en omedelbar världssuccé. Mission complete. Och hur var det nu? Debatten går. Använde han afroamerikanska spirituals eller inte i den här symfonin? Dvořák själv förnekade bestämt att han använde konkreta afroamerikanska eller andra ursprungsmelodier. Han menade att han hade bara inspirerats av deras stil och uttryck. Däremot så argumenterade han offentligt för att afroamerikanska spirituals borde eller till och med måste utgöra grunden för en genuint amerikansk konstmusik. Grattis i förskott USA 250 år med symfoni nummer 9 i e-moll av Antonín Dvořák. Marin Alsop dirigerar Baltimores symfoniorkester.

0: Vi hörde symfoni nummer 9 i E-moll, Nya världen, av Antonín Dvořák. Marin Alsop dirigerade Baltimores symfoniorkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi kommer stanna kvar lite grann i USA. Man kan ju ha lite olika uppfattningar om vad som skulle kunna sägas vara typisk klassisk amerikansk musik idag. Här har vi en variant som kanske skulle kunna passa i en amerikansk metodistkyrka. Och det är ett körstycke av Taylor Scott Davis, född 1980. Från Texas är han, tonsättare, dirigent och kyrkomusiker. Vi ska nu höra hans körstycke för blandad kör och orkester från 2025. Barnaby Smith dirigerar The Voices 8 Foundation Choir och The Voices 8 Foundation Orchestra i I Carry Your Heart With Me.

Otroligt fridfullt i Taylor Scott Davis I Carry Your Heart With Me för blandad kör och orkester från 2025. Det var Barnaby Smith som dirigerade The Voices 8 Foundation Choir och The Voices 8 Foundation Orchestra. Nu går vi vidare från USA och det finns ju en dag för allt och idag är det rosornas dag. Och när jag tittar på mina rosor så undrar jag varför jag aldrig hinner se deras huvuden. De är borta innan de hunnit slå ut nästan. Och kanske är det för att rådjuren älskar dem lika mycket som jag. Och i måndags hörde vi Dora Piatchevits väldiga symfoni. Idag är det dags för miniatyrer, 8 stycken för piano. De kallas för Blommors liv. Och varje blomma har här sin egen karaktär. Och som nummer 5 hör vi den erotiska rosen. Annars blir det en oskyldig snödroppe. Och jag såg här att de verkar gå i ordning från vår till sommar. Så det börjar med snödroppe. Sen kommer viol, lilje konvalj, Fiat Miguel, ros, röda nejlikor, liljor och krysantemum. Så vi hör här Natasha Veljkovic som spelar Blommors liv av Dora Piatchevic, miniatyrer för piano. Mm.

Dora Beatovic, Blommors liv, miniatyrer för piano från 1904-1905. Natasha Veljkovic spelade piano. Och ni lyssnar alltså på Klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och för er som tycker blommor är larv, här kommer en jättebra nonsenssång med lite engelsk 40-talshumor. Det är Gerald Tirwith Wilson, Lord Burner, som har skrivit text och musik till Red Roses och Red Roses and Red Noses. Här ställer han den romantiska symbolen röda rosor mot röda näsor, och självklart är röda näsor att föredra.

0: Ja, rosor blommar en kort tid, medan ägare till röda näsor har dem året om. Thomas Blondell, tenor, och Daniel Blumenthal, piano, framförde Lord Berners Red Roses and Red Noses.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Nu kommer vi att bege oss in i scenromantiken med Alexander Zemlinsky. I en dramatisk ballad, Waldgersbräck, Samtal i skogen, möter en ensam ryttare en vacker kvinna och erbjuder henne att få rida med honom ut ur skogen. Men för sent inser han att den här kvinnan i själva verket är den mytomspunna häxan Lorelei. Hon kastar en förtrollning över honom och han döms att irra runt i skogen för alltid. Den här balladen är skriven för sopran, harpa, två horn och stråkorkester. Vi hör Sandrine Piou, Jean-François Verdier och orkester Victor Hugo spela Waldgersbräck.

Samtal i skogen, Waldgespräch av Alexander von Zemlinsky, skrivet runt 1895-96, och vi hörde Sondrine Piu, sopran, sjunga med orkester Victor Hugo under ledning av Jean-François Verdier. Och vi fortsätter att spänna bågen mot rymden med scenromantisk musik här i klassisk förmiddag. Och det ska bli en tonsättare som snart ska komma att spränga alla gränser för tonaliteten. Och den här musiken är otroligt spännande tycker jag, för vi tänjer melodierna och harmonierna till bristningsgränsen, vilket tar oss ut i de yttersta känslotillstånden. Och om ni såg de här två som klättrade upp i spiran i Empire State Building igår och vecklade ut ett dödsföraktande kärleksbudskap, ja, ni vet lite vad jag pratar om. Villkorslös kärlek, kanske det handlade om, och det här handlade också Schönbergs Verklärte Nacht om, inspirerad av en dikt av Richard Demel där en kvinna erkänner att hon är med barn med en annan man. Han förlåter henne. Och kärleken kan fortsätta. I original för stråksextett och här i en version för pianotrio. Och det är Amsterdam Pianotrio som spelar.

0: Genom kärlek förvandlas natten till ljus i Arnold Schönbergs Verklärte Nacht. Här i arrangemang för pianotrio av Henk Schuytaert med Amsterdams pianotrio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och från natthimlen är det nu dags att lätta ankar helt från jorden. Och välkomna ombord på rymdskeppet The New Enterprise. Det är nämligen musiken till filmen Star Trek, skriven 1979, som vi ska få höra nu. En av barndomens favoriter. Alltid lagom spexig och inte läskig som jag i alla fall tyckte att Mon Bas Alpha var. Det blir en symfonisk svit för orkester, konstruerad och arrangerad utifrån Jerry Goldsmiths originalmusik. Och det är John Mauchery som har arrangerat och även dirigerar London Philharmonic Orchestra.

Musik från filmen Star Trek var det av Jerry Goldsmith i arrangemang av Mao Cherry. Och en sista flygtur blir det nu med E.T. John Williams dirigerar Boston Pops. Och med det tackar jag för mig. Klassisk förmiddag går över i klassisk eftermiddag i Sveriges Radios app. E.T. av John Williams.

0: bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
1: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
0: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
1: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, frågan är om det blir så mycket mer klassiskt än det här. José Carreras inledde den här stunden av blandad klassisk musik med att sjunga Nessun Dorma ur Giacomo Puccinis Turandot i en inspelning från 1979 tillsammans med Londons symfoniorkester. Och den här musikblandningen kallar vi för P2 Klassiskt. Det är det som väntar nu och i 3,5 timme framöver. Gustav Torsi heter jag som sitter bakom mikrofonen idag. Varmt välkomna!

Vi fortsatte med, till en början i alla fall, ganska ödesmättad musik. Vi hämtade den från den andra satsen av Franz Schuberts stråkkvartett nummer 14 som bär titeln Döden och flickan. Dorik-kvartetten spelade. Från det ska vi ta oss till Sergej Prokofievs sjätte symfoni, och här blir det mera fredigt. Vi har den tredje satsen när Sakari Oramo leder den finländska radions symfoniorkester.

Efter Sergej Prokofievs sjätte symfoni hörde vi här Mikael Lind som tillsammans med pianisten Steven Harlos spelade den andra satsen av Paul Hindemiths sonat för tuba och piano. Och det gjorde de i musikblandningen P2 Klassiskt som du just nu lyssnar på. Vi bjuder om en stund på musik av Johann Strauss, både den yngre och den äldre. Från den äldres penna lyssnar vi på hans venetianska galopp, medan vi lyssnar på Johann Strauss den yngres kejsarvals innan dess. Men först spelar Steven Hoff den andra delen ur Johannes Brahms sex pianostycken som bär hans opusnummer 118.

Riccardo Muti ledde Wiens filharmoniker genom Johann Strauss den äldres venetianska galopp. Innan det hörde vi Berlins filharmoniker som spelade Johann Strauss den yngres kejsarvals. Vi ska nu bjuda på violinsonater från två vitt skilda håll. Om ungefär 10 minuter hör vi den första satsen av Claude Debussys violinsonat i G-moll när James Ennis spelar tillsammans med pianisten Andrew Armstrong. Men först en sonat från 1600-talet, nämligen Isabella Leonardas sonat för två violiner och basso continuo.

Inledningen av Claude Debussys violinsonat i G-moll. Och det ska bli mer stråksonat om en stund när Truls Mörk ger oss den första satsen av Dmitri Shostakovichs cellosonat i D-moll tillsammans med pianisten Lars Vogt. Men innan det ska vi lyssna till ballettmusik skriven av både Föreningen Svenska Tonsättare och STIMs första ordförande Nathanael Berg. Ur hans Hertiginnans friare ska vi höra satsen Idyll och serenad. Det är Norrköpings symfoniorkester som spelar under ledning av Ari Rasselainen.

Efter Dorothy Howells symfoniska dikt Lamia fick vi höra musik av svensk-spanjoren Olalo Morales. Javier Perianes spelade Morales andalusiska ballad komponerad 1945. Och det ska bli helt spansk musik för piano om en stund när Miguel Baselga spelar Granada ur Isaac Albéniz spanska svit nummer 1. Men vi ska stanna till i operans värld däremellan. Här är förspelet till Richard Wagners Tristan och Isolde. Franska radions filharmoniker spelar under ledning av Marek Janowski.

Miguel Baselga spelade Granada ur Isaac Albéniz spanska svit nummer 1. Nu ska vi ägna oss åt något så ovanligt som en symfoni med mandolin och gitarr i orkestern. Det får vi i den fjärde satsen av Gustav Mahlers sjunde symfoni som också bär titeln Lied der Nacht, eller Nattens sång. Här är det Concertgebouw-orkestern i Amsterdam som spelar under ledning av Maris Janssons.

Den fjärde satsen av Gustav Mahlers sjunde symfoni. Det blir pianomusik om ungefär 10 minuter här i P2 Klassiskt när Aimi Kobayashi spelar Franz Schuberts Impromptu i B-dur. Fram till dess ska vi lyssna till Wilde Frang som är solist i den tredje satsen av Ludwig van Beethovens violinkonsert i D-dur. Hon är det tillsammans med Tyska kammarfilharmonin i Bremen under ledning av Pekka Kuusisto.

Aimi Kobayashi spelade Franz Schuberts Impromptu i B-dur. Vi ska bjuda på amerikansk musik om en stund när Peter Boyer dirigerar sitt eget verk Balance of Power, ett beställningsverk dedikerat till den förre utrikesministern och Nobels fredspristagaren Henry Kissinger. Vi ska höra den första satsen med namnet A Sense of History med Londons symfoniorkester. Innan dess får vi svensk musik när Peter Olofsson är solist i Andreas Halléns romans för violin och orkester. Han spelar tillsammans med Gävle symfoniorkester under ledning av Christopher Fifield.

Den inledande satsen A Sense of History ur Peter Boyers verk från 2021, Balance of Power. Och när vi nu har ungefär en halvtimme kvar av den här upplagan av P2 Klassiskt ska vi strax få mer musik där upphovsmannen är inblandad i utförandet. Då ska vi lyssna till den turkiske pianisten Fasil Say och hans stycke Två ballader som han själv är solist i tillsammans med Metamorphosen Chamber Orchestra från Boston. Innan dess ska vi få norsk symfoni, nämligen den andra satsen ur Ann-Marie Örbecks symfoni i D-dur. Vi hör den med Royal Philharmonic Orchestra i London under ledning av Per Dreyer.

Fazil Say var solist i sitt eget verk Två ballader tillsammans med Metamorphosen Chamber Orchestra. Och det betyder att P2 Klassiskt är framme vid sitt sista stycke för den här gången. Musikredaktör för det här programmet var Carl-Oskar Frey. Om du vill titta lite närmare på vilken musik vi har spelat så hittar du som vanligt en låtlista på vår sajt sverigesradio.se/p2klassiskt eller i Sveriges Radio-appen. Där finns just den här musikblandningen att lyssna på igen i 30 dagar. Dessutom hittar du såklart en mängd andra program, konserter och operor att njuta av. Här och nu tackar jag som heter Gustav Torsi för att du har lyssnat. Sist ut i dagens program blir Christoph Baratti som är solist tillsammans med den nordtyska radions orkester i Hannover i den tredje satsen av Niccolo Paganinis violinkonsert nummer 2 i D-dur. På återhörande!

Det var svenska mässingkvartetten som här spelade August Söderman ur ett bondbröllop, en bröllopsmarsch. Varmt välkommen till P2 på hemvägen med mig, Emelie Sigelius. Vi inleder festligt med en bröllopsmarsch för ett bondbröllop och nu väntar musik för ett kronprinsbröllop. Det råder ju någon slags nostalgi kring vårt nutida kungapars 50-åriga bröllopsdag. Så varför inte ta ett rejält kliv bakåt i svensk musikalisk kungahistoria? 1744 komponerades ett mycket högtidligt verk av Johan Helmich Roman som uruppfördes på Drottningholms slott vid bröllopet mellan kronprins Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Och vi ska lyssna till den 20:e satsen ur Drottningholmsmusiken.

Också en bra Bellman-låt är den här 20:e satsen av Johan Helmich Romans Drottningholms musik. Det var Drottningholms barockensemble som spelar under ledning av Nils-Erik Sparv. Ännu mer sväng väntar nu, kanske tips till själva bröllopsfesten.

Ja, det här var gruppen The Nordic Fiddlers Block och de spelade en swingy pardans kallad Scottish Curlew.

fransk tonsättare och dirigent Paul Paré. 1934 skrev han sin första symfoni i C-dur och vi hörde den tredje satsen här. Skotska nationalorkestern var det som spelade och James Paul dirigerade. Man tror att Wolfgang Amadeus Mozarts 15:e stråkkvartett i D-moll komponerades 1783, alltså samtidigt som Mozarts hustru Constanze väntade parets första barn, Raimund, och att hon skulle vara mitt uppe i själva förlossningen. Constanze berättade senare att de uppåtgående figurerna i stråkarna i verkets andra sats skulle motsvara hennes rop och jämmer från rummet intill, medan maken arbetade med musiken. Det är inte den andra satsen vi ska höra nu, men nog finns det lite förverkar även i den första satsen.

Vi lyssnar till den första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 15:e stråkkvartett i D-moll. Och det var Van Kuyck-kvartetten som framförde den. Ikväll direkt efter P2 på hemväg som du lyssnar på nu klockan 18:45 kan du i konsert i P2 höra mer Mozart. Då väntar Hafnersymfonin och det är Ensemble Resonans som spelar. Nu lite romantisk skönsång.

0: Tenoren Freddy De Tomasso sjöng här Kejeli Damanina, så kall ni är om handen, ur La Bohème av Giacomo Puccini. Edward Gardner dirigerade Londons filharmoniska orkester.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.

Det här var Howard Skemptons tonsättning av Molly Holdens dikt The Syllables of Summerbirds, som skildrar ett tillstånd mellan sömn och vakenhet där sommarfåglars sång, naturens ljud och människans inre upplevelse flyter samman. Och det var tenoren James Gilchrist och Allison Nichols som spelade harpa här. Innan dess hörde vi cellisten Eloise Luzzatti tillsammans med pianisten Celia Oneto Bensaid. De spelade Solitude av Rita Strål. Arnold Böcklins oljemålning Dödens ö visar en liten båt med en vitklädd mystisk figur som närmar sig en mörk ö med höga cypresser. Och den gåtfulla och stilla scenen har ofta tolkats som en symbolisk resa från livet till döden. En av de tonsättare som har velat beskriva tavlan i musik är Max Reger.

Londons filharmoniker spelade här Dödens ö av Max Reger. Leon Botstein dirigerade. Nu träffar vi en Mjölna Gesell som hälsar en skön tjej. God morgon!

Ur Franz Schuberts sångcykel Die Schöne Müllerin hörde vi Morgengruß, och det var tenoren Julian Prigardien som sjöng och Christian Bescheidenhout spelade fortepiano. Veckans musikredaktör Julia Sjöstedt tipsar om denna hennes favorittenor, alltså Julian Prigardien. Nu på lördag klockan 19 sjunger bland annat Schumanns Dichtliebe här i P2. Missa inte det. Nu väntar Sibelius.

0: Det var Okamo som dirigerade Lahtis stadsorkester och det vi hörde var andra satsen ur Jean Sibelius tredje symfoni. Nu har vi Vivica Blad från Kulturnytt på tråden och du ska rapportera om hur det är med våra kulturvanor.
1: Svenskarnas kulturvanor kommer det handla om. Det kommer handla om lite kulturarvsbilder och konst och om ett bröllop också.
0: Jaså, P2 på hemväg är tillbaka klockan 17.05 med både Freddy Wadling som tolkar över Tobe och så fyrhändigt med Amy Beach. Över till dig, Vivica.
1: Ja, först är kulturen ut om att så nära ett kungligt bröllop som USA kan komma. Ja, det är när två kändisar som båda personifierar den amerikanska drömmen gifter sig. Artisten Taylor Swift och NFL-spelaren Travis Kelce kommer uppgifter om att de inleder sitt bröllopsfirande. En källa i New Yorks polis bekräftar att den arenan som heter Madison Square Garden nu är bokad för bröllop. En ansökan har lämnats in om att spärra av flera gator kring arenan för ett större evenemang mellan den 2 och 4 juli. Och det är också samma datum som New Yorks borgmästare tidigare sagt att Taylor Swift bröllop är planerat för. Nättidningen TMZ och andra medier rapporterar om att en enorm trappa och teknisk utrustning har lastats in i arenan. Och utöver att vara en av världens främsta platser för både musik och sport så sägs det vara arenans anonymitet som gjort att artisten och den amerikanska fotbollsspelaren valt att gifta sig där. Madison Square Garden saknar fönster och har en entré med ramp som gör det möjligt att diskret föra in kändisar med bil. Och enligt en anonym poliskälla så inleds festligheterna med en repetitionsmiddag ikväll. Och att bröllopet då är planerat för imorgon kväll med uppemot 1000 gäster. Men gästlistan, den är hemlig. Och när det gäller Svenska

0: Isak Westerberg, textilkonstnär och workshopledare, säger att ju fler som handarbetar desto bättre. För det kan föra mycket gott med sig.
1: Ja, men att man liksom är i kontakt med sin kropp och får skapa saker själv istället för att konsumera.
0: Vilka är det du tror hittar till handarbetet nu? Du måste ju se det liksom när du leder workshops och inspirerar.
1: Ja, men det är alla möjliga. Det är väldigt många som har haft släktingar som har vävt tidigare och nu vill ta tillbaka det. Och också barn som är väldigt nyfikna och vill lära sig.
0: Ja.
1: Så det är väldigt blandat.
0: Handarbete är enligt rapporten något vanligare på landsbygden än i stan och något vanligare bland kvinnor än bland män.
2: Jag har så korgfingrar så att det blir alltid galet att jag ska göra något med mina fingrar.
0: Men även om Robert Wikström inte handarbetar idag skulle det kanske hjälpa till att slappna av i vardagen, säger han.
2: Jag jobbar som trafiklärare. Jag kan behöva virka någon gång då och då, ja.
3: Robert Wikström sist här, och det var Anton Bennebrandt som hade begett sig ut på stan i Luleå. För att säkra svenskt kulturarv i händelse av krig digitaliseras nu 37 000 kulturhistoriskt betydelsefulla bilder från Sjöhistoriska museet, Armémuseet och Järnvägsmuseet. Nordiska museet och Statens museer för maritim, transport och försvarshistoria inledde tidigare ett pilotprojekt med att digitalisera unika maritima bilder från Sjöhistoriska museet. Och nu förlängs och breddas samarbetet så att även historiska bilder av sjöfart, försvar och järnväg finns bevarade för kommande generationer, även om arkiv skadas. Och som en tavla värd runt 1,7 miljoner kronor som försvann när en familj som äger den skulle ta med den på solsemester. Historien om tavlan som glömdes kvar på gatan och sen misstogs för skräp utspelar sig i spanska Sevilla. Enligt The Guardian hade ägarfamiljen som vana att ta med sig målningen när de reste. Och den man som hittade tavlan var mest intresserad av ramen, men med hjälp av AI kunde han se att det var en äkta målning av den spanske konstnären Joaquín Sorolla. När polisen efterlyste målningen så kunde missförståndet redas ut och familjen har utlovat en hittelön till mannen. Det var allt i Kulturnytt.
4: Ja, men den här målningshistorien, ja, man öppnar. Men du, jag tänkte på detta med kulturvanor. Räkna surdegsbröd, för det är ju en kultur.
3: Det är en kultur, men nej, jag kan inte, men jag tänkte att du skulle säga någonting om kanske att du hade sjungit eller spelat på något instrument eller kanske tagit fram någon av dina stenplattor och spelat på vevgrammofon, för det räknas ju.
4: Ja, vevgrammofonen, ja, den behöver oljas upp lite, det ska jag säga. Håller du på med någon kulturvana?
3: Jag har läst mycket nu, annars håller jag på med trädgårdskultur, kan man säga.
4: Just det, det är underbart. Du, tack Vivica Blad för dessa väldigt häftiga uppdateringar från kulturvärlden. Nu hämtar vi hem P2 på hemväg igen.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, här hörde vi en svit för fyra händer med ett lekfullt folkmusikaliskt sväng. Det var en gammaldags bondedans av Amy Beach. Genova och Dimitriv duon var det som spelade fyrhändigt här. Och innan dess Fredrik Wadling och Esbjörn Svensson trio i Evert Taubes Dansen på Sunnanö. En låt som finns med på albumet En skiva till kaffet från 1999.

Natten kallas det här instrumentala mellanspelet ur Marc-Antoine Charpentiers oratorium Judith från 1670-talet. Musiken här skapar en stilla och förväntansfull nattstämning i den bibliska berättelsen om Judith och Holofernes. Det var korrespondensensemblen som spelade och Sébastien Dossé dirigerade. Innan dess en sång om sommarlängtan och att göra upp sommarplaner med någon man älskar. Den hyste både hoppfullhet men också lite ängslan. Baritonen Roderick Williams sjöng och John Irelands sång Summer Schemes. Och med sig vid pianot hade han Ian Burnside. Nu ett stycke spelat vänner emellan, bokstavligen. Carl Jenkins, han skrev Chumps för träblåskvintetten Camarilla Ensemble. Och den här titeln, Chumps, betyder ungefär kompisar. Och syftar på vänskapen mellan musikerna och tonsättaren själv. Och en humoristisk titel som också speglar lite hur musiken låter.

Det var Carmilla Ensemblen som spelade Carl Jenkins stycke Chums med utropstecken efter titeln. Det var en kvintett för flöjt och då klarinett, fagott och horn. Nu ska vi ge oss in i en vals på en äkta sagobal. Det är härligt att få dansa med prinsen, men Askungen måste snart fly festen då klockan börjar närma sig midnatt.

Här hörde vi den stora valsen ur andra akten av Askungen. Sergej Prokofjev skrev musiken 1944. Här var Lisa Batyashvili, violinist, och Yannick Nesse-Séguin dirigerade Chamber Orchestra of Europe. Från bal på slottet ska vi nu kasta oss in i en rituell elddans.

Ur Kärlekens makt av Manuel de Falla hörde vi här en rituell elddans. Pablo Eras Casado dirigerade Mahler Chamber Orchestra.

från Domnius var alt saxofonist, solist här i The Midnight Sun Never Sets av Quincy Jones och Henry Salvador. Det var också Harry Arnolds radioband vi hörde under ledning av Quincy Jones. Och så här lät det 1958. Hur lät det då 200 år tidigare?

Vi hörde Orfeus Barock framföra Carl Philipp Emanuel Bachs symfonia i e-moll, första satsen. Luca Guglielmi dirigerade. Ett sommarregn kan få tiden att stanna för en stund. Kanske hamnar man vid ett piano och börjar klinka fram ett regndroppspreludium som Chopin gjorde. Eller måla upp en trädgård i regn som Debussy gjorde. I Brahms första violinsonat som kallas Regnsonaten har han använt sig av teman från hans sång Regenlied. Här är det regn, minnen och en vemodig längtan tillbaka till barndomen.

Andra satsen ur Johannes Brahms första violinsonat i G-dur, kallad Regnsonaten. Akiko Suwanai spelade violin här och Evgeni Bojanov spelade piano.

0: En saraband var det här ur Wilhelm Stenhammars musik till Shakespeares skådespel Romeo och Julia. Nemi Javi dirigerade Göteborgs symfoniker. P2 på en väg tillbaka efter en minuts eko senaste nytt, och det med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. En 29-årig man döms till 14 år och 10 månaders fängelse för att ha anstiftat ett mordförsök i Malmö. Det var en 13-årig pojke som hyrdes in för att skjuta en man för 2 år sedan. Mannen fick allvarliga skador. Enligt åklagaren hade skjutningen koppling till en konflikt mellan de kriminella nätverken Foxtrot och Rumba. I Syriens huvudstad Damaskus har minst 6 personer dödats och över 22 skadats efter en explosion på ett café. Det här rapporterar statlig syrisk TV, som också uppger att det var en bomb som orsakade explosionen. Igår när priset för månadskort i kollektivtrafiken halverades köpte 117 600 stockholmare en 30-dagars biljett på en och samma dag. Det här rapporterar P4 Stockholm. Det nya försäljningsrekordet kan jämföras med årets tidigare högsta siffra på drygt 53 000 biljetter.
2: God morgon.
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
1: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.

Det var musiker ur Adelaide symfoniorkester som här spelade tredje satsen ur Christer Danielssons konsertant svit. David Stanhope dirigerade. Och innan dess så fick vi verkligen njuta av, i alla fall jag gjorde det, den franska mezzosopranen Eva Zajciks vackra stämma när hon var solist i Antonio Vivaldis Nisi Dominus och arian Cum dederit delecti sui somnum. Här spelade Le Poème Harmonique under ledning av Vincent Dumestre.

Ja, jag vet inte om du har sett den här filmen Paula som kom 2017. Det här var i alla fall soundtracket ur filmen av Jean Rondeau och förmodligen en studioorkester som spelar. Nu ska vi istället lyssna på Helsingfors stadsorkester.

Det här var den första satsen nu Levi Madetojas första symfoni i F-dur. John Storgårds dirigerade Helsingfors stadsorkester. Fanny Hensel, hon publicerade nästan inget av sina över 450 verk under sin livstid. Åtminstone inte under hennes eget namn. Flera av hennes sånger gavs istället ut under brorsan Felix Mendelssohns namn. Och vi ska lyssna till hennes stråkkvartett i S-dur som hon skrev 1834. Då var hon 29 år gammal, gift och småbarns mamma. Och det här skulle bli hennes enda fullbordade stråkkvartett. Vid den här tiden så var hon en central gestalt i Berlins musikliv genom sina berömda söndagskonserter som hon höll i hemmet. Men samtidigt kämpade hon med samtidens begränsningar för kvinnliga tonsättare och med tvivel på sin egen förmåga att skriva större kammarmusikverk. Första satsen, Adagio ma non troppo, den är ovanlig för den följer inte den traditionella sonatformen. Istället så har den en karaktär av en fri fantasi där några få musikaliska idéer ständigt omformas och utvecklas.

Musik av Fanny Hensel, första satsen ur hennes stråkkvartett i S-dur, tonsatt 1834. Här var det Ben-kvartetten som spelade.

Ja, det här var den andra satsen ur Franz Schuberts arpeggionesonat i A-moll. Andreas Ottensamer spelar klarinett och José Gallardo piano. Och innan det hörde vi ett stycke för manskör, a cappella, Big Sur, som skildrar den storslagna naturen vid Kaliforniens kust. Langston Hughes skrev dikten som Margaret Bonds hade tonsatt. Och den vokalensammel som sjöng heter Cantus. Nu ska det bli jazzigt, svängigt med Dorothy Ashby.

afroamerikanska Dorothy Ashby. Hon var en harpist som visade att harpan hör hemma i jazzen. Och med sin virtuosa teknik och sitt nyskapande spel så blev hon en pionjär som öppnade dörren för kommande generationer av harpister. I en inspelning från 1968 så hörde vi Dorothy Ashby spela sin låt Games, och den här låten finns med på skivan Afro Harping. Nu till någonting helt annat. Han föddes samma år som Wolfgang Amadeus Mozart, 1756. Olof Åström, som var en av den gustavianska tidens viktigaste svenska musiker. Organist, tonsättare och förläggare. Ja, han är bland annat känd för att ha gett ut den första tryckta utgåvan av Bellmans Fredmans epistlar. Nu ska vi lyssna till den andra satsen av Åströms pianosonat i S-dur, och det är Bengt-Åke Lundin som spelar här.

Här fick vi höra andra satsen ur Olof Åhlströms pianosonat i S-dur. Och spelade gjorde Bengt Åke Lundin.

En mycket lycklig Lorfeo sjöng Vi ricorda Boschi Ombrosi ur Claudio Monteverdis opera. Rolando Villanzon heter tenoren, Christina Pluyar, hon ledde l'arpeggiata. Ja, P2 på hemväg är slut för veckan. Julia Sjöstedt har varit musikredaktör. Och jag som heter Emelie Sigelius tackar för att du lyssnar och hoppas att du kommer tillbaka nästa vecka. P2 fortsätter med musik av Mozart. Jag tror det vankas en Hafner-symfoni. Över till Märta Myrs

Under sommaren i P2 vid den här tiden fokuserar vi på en tonsättare och den här veckan har vi Wolfgang Amadeus Mozart. Jag som presenterar heter Märta Myrstene. Vi inledde med hans symfoni nummer 35 i D-dur, Hafner-symfonin. Ensemble Resonans leddes av Riccardo Minasi på den här inspelningen. Ensemble Resonans är en tysk orkester som har Elbphilharmonin som sitt hemmakonserthus. Det moderna och spektakulära konserthuset i Hamburg som stod klart 2017. Vi fortsätter kvällens Mozart-tema med hans stråkkvartett nummer 14 i G-dur. Han skrev den i Wien 1784 och den kallas Vårkvartetten. Det är den första i en serie kvartetter som han tillägnade sin vän, tonsättaren Josef Haydn. Den 24 år äldre Josef Haydn har ju också kallats stråkkvartettens fader. Och stråkkvartetten som vi har på den här inspelningen heter Van Kuyk-kvartetten.

Det här är P2 Sveriges Radio. Jag heter Märta Myrstener och vi har fokus på Wolfgang Amadeus Mozart den här timmen. Vi hörde just Van Kuyk-kvartetten spela hans 14:e stråkkvartett i G-dur. Och vi avslutar kvällens tema med Mozarts serenad i C-moll för blåsare. En serenad var från början en nattlig sång som ofta framfördes utomhus, kanske med sång och luta. Det var populärt i renässansens Italien bland annat. Sen utvecklades den här musikkonceptet och på 1700-talet var en serenad ett instrumentalt verk i mindre format. Och Mozart skrev många serenader. Den som vi ska lyssna på nu kallas också för serenad nummer 12. Och för att vara en serenad då så anses den vara ovanligt dramatisk. På den här inspelningen hör vi Nicolas Baldiuro och solister. Och jag tackar för mig med den, men konsert i P2 tar vid här strax.

Så här kommer det låta så småningom i kvällens konsert i P2, när vi kommer fram till Berlioz färgstarka debutsymfoni, Symphony Fantastique. Det är dags för en konsert med Göteborgs symfoniker med deras chefdirigent Santo Mattias Rovali på pulten i Göteborgs konserthus. Och hjärtligt välkomna ska ni vara, jag heter Johan Korsell. Men innan det blir Berlioz så kommer den här konserten inledas med ett annat stort och älskat repertoarverk för violin och orkester, Jean Sibelius violinkonsert. Och vi ska få höra den ukrainske Valeri Sokolov som solist. Ja, en av de stora, ikoniska violinkonserterna som komponerades med blod, svett och tårar av en 40-årig tonsättare som precis flyttat ut på landet. Sibelius och hans familj lämnade 1903 livet i Helsingfors för Träskända, Järvenpää, där de låter bygga en trävilla som får namnet Ainola. Sibelius hem fram till sin död 1957. Janne har haft födslovåndor inför violinkonserten hela tiden. Och det har jag också. Han har så många idéer att han bokstavligt talat blir snurrig. Han är vaken natt efter natt och spelar underbara saker och kan inte slita sig ifrån den fantastiska musik han spelar. Ja, det är Sibelius hustru Aino Sibelius som ger oss den här inblicken i arbetet med violinkonserten. Sibelius var själv violinist i grunden och konserten han skrev kan på många sätt ses som en slags uppgörelse med drömmen om att bli en stor och känd virtuos på instrumentet. Konserten lyckas kombinera det tekniskt bländande med en mustig blandning av mörker och ljus. Sibelius orkester ömsom viskar och ryter om vartannat. Och i den stora solokadansen i första satsen är det som att vi står inför Näcken själv, den diaboliske spelman som bönar och ber, lockar oss och gråter självömkande. En uppvisning i hur fiolen kan förhäxa och trollbinda oss. Andra satsens cantabile, en underskön melodi, börjar att vecklas ut i träblåset. Vilket är typiskt för Sibelius att använda träblåsarna till det melodiska. Och finalen beskrevs av den brittiske musikvetaren Donald Towie som en polonäs för isbjörnar. Menat som en hyllning till Sibelius och inget annat. Och här ska vi alltså höra den

Publikens uppskattning här i Göteborgs konserthus efter det att vi har hört Valeri Sokolov som solist i Sibelius violinkonsert tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. 3 år efter Beethovens död revolutionerar en ung fransman orkesterkonsten med en av de mest originella första symfonierna någonsin. Symphonie Fantastique var den 26-årige Hector Berlioz första symfoni och genombrott på samma gång. Episod ur en konstnärs liv lyder underrubriken på symfonin. Och konstnären i fråga, det är alltså Berlioz själv. För inspirationen till Symphonie Fantastique är helt och hållet hämtad ur den till en början obesvarade kärleken till Shakespeare-skådespelerskan Harriet Smithson. Och för att imponera på henne skriver Berlioz alltså en symfoni. Symphonie Fantastique uruppfördes på Paris-konservatoriet den 5 december år 1830. Berlioz och Harriet Smithson gifte sig faktiskt till sist 3 år efter uruppförandet av Symphonie Fantastique. Så det här tilltaget med att skriva en symfoni till henne fungerade alltså. Och Berlioz gestaltar sin romantiska besatthet i det berömda Idé fix, alltså det huvudtema som löper genom hela symfonin och som genomgår ständiga förändringar dessutom. Det är musik som representerar Harriet och tonsättarens känslor inför henne. Och vi möter det här temat redan i första satsen som heter Drömmar, passioner, där den väller in som en våg av kärlek.

I andra satsen möter vi det igen, där tonsättaren befinner sig på en virvlande bal och där han tycker sig se henne om och om igen på dansgolvet. Tredje satsen är en scen på landet där stillhet och lugn dominerar. Känslan av ro störs endast av återkommande tankar på den älskade. Han ser henne överallt i naturen och han hör två herdar som spelar mot varandra. Den ena hör sitt engelskt horn, cor anglais, och den andra svarar i fjärran, påmer inte detta svar, och han ser det som att hans kärlek är obesvarad. I nästa sats, marschen till avrättningsplatsen, har han tagit en överdos opium och hallucinerar avrättas i giljotinen till straff, faller hörs början på temat igen. Och sista satsen är en infernalisk häxsabbat till lika konstnärens begravning, till vilken endast häxor har samlats. Och bland häxorna finns även Harriet, nu ful och gammal. S-klarinetten spelar en grotesk version av idéfixet som alltså representerar Harriet nu i förvriden häxskepnad. Och sista satsens mycket diaboliska karaktär understryks också av

En fantastisk symfoni, minst sagt. Här applåderas Symphony Fantastique av Hector Berlioz i Göteborgs konserthus. Vi har hört Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. Och den här konserten spelades in den 23 november 2022 i Göteborgs konserthus, som sagt. Musikproducent var Urban Hägglund och musiktekniker Bengt Pettersson. Konsert i P2 ska fortsätta som vi började ikväll med musik av Jean Sibelius. En specialitet hos Göteborgs symfoniker som går tillbaka till tonsättarens egna regelbundna besök hos orkestern när det begav sig. En Sibelius-tradition som vårdats ömt under åren, även med Neeme Järvi som chefdirigent och nu för tiden under finske Santo Mattias Rovali. Här ska vi lyssna till ett framförande av en saga komponerat 1893. Det är Sibelius första tondikt och ett av hans första stora orkesterverk överhuvudtaget efter Kullervo-symfonin. Sibelius hade fram till den här punkten i sin karriär varit en ganska duglig tonsättare av kammarmusik. Men nu skulle han alltså finna sitt riktiga instrument i orkestern. Det här är ett av de tidiga verk där Sibelius blir Sibelius. Men motiv och teman i en saga ska faktiskt ursprungligen ha skissats till en projekterad septett, eller om det nu var en oktett. Sibelius uppgav olika vid olika tidpunkter. Dirigenten Robert Kajanos i Helsingfors hade bett Sibelius skriva ett kort och klatschigt orkesterverk. Något som till och med skulle kunna spelas da capo om så skulle behövas. Ett pikant da capo-stycke, det var Kajanos formulering. Men nu växte en saga till någonting mycket, mycket mer än så. En mycket högre ambitionsnivå. Sibelius menade att Arnold Böcklins atmosfäriska, ofta mystiska målningar försatt honom i ett kreativt rus och alltså stod för en hel del av inspirationen. Här hör vi en saga med Göteborgs symfoniker under ledning av Susanna Melki.

0: Sibelius, en saga, här med Göteborgs symfoniker under ledning av Susanna Melki. I den här inspelningen från Göteborgs konserthus i en konsert som ägde rum där den 10 november 2011.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i P2.

Jag har fyllt 43 och ska ha fest. Jag har konkat ner den fula kattmöbeln i källaren, ställt fram chips och lånat en blus av mamma. I hallen har vi gjort plats för jackor och gästerna börjar plinga på. Efter en stund kommer Marina, min gamla kompis från skolan, och det är nästan något bibliskt över henne när hon står där i dörren och med båda händerna räcker fram ett stort, runt, nybakt bröd. Fortfarande lite ljummet, inlindat i en linnehandduk med ett vitt tygband om. Jag, som har som vana att slappt kasta fram en chokladask av märket Merci och skrika Merci och slut med händerna

Dopo l'astra partita sjöng och spelade Giovanna Baviera. Tonsättare Simon Machale. Nu en consolation, ett tröstande stycke av Franz Liszt. Spelar gör Leif Ove Andsnes.

Medlemmar ur Münchens radioorkester spelade fjärde satsen ur Musica per Nove av Gunnar de Frumeri. Nu Three Tone Pictures av Charles Tomlinson Griff, och här hör vi Seattles symfoniorkester.

Alexej Ogrinchuk och litauiska kammarorkestern spelade andra satsen ur Mozarts oboekonsert. Nu är Glogg av Mel Bonny, eller Melanie Hélène Bonny som den här scenromantiska franska tonsättaren hette. Vi hör Myriam Barbeau-Cohen.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Vi hörde precis In Paradisum ur Faurés Requiem, Bryssels filharmoniska solister och Flanderns radiokör framförde. Och musiken vi hör ikväll har valts av Carl-Oskar Frey, och vi listar allt vi spelar på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu en nocturn av Maria Szymanowska. Vi hör William Howard.

0: Österbottniska kammarorkestern spelade Adagio ur Carl Birger Blomdahls Vaknatten från 1945.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ingrid Flyter spelade en mazurka av Chopin. Här i Musik mot midnatt med mig, Marta Myrstene. Och vi fortsätter vår lugna kväll med musik ur Jean Sibelius Karelia-svit. Det var en studentorganisation vid Helsingfors universitet som beställde det här verket. Det uruppfördes 1893 vid en galakonsert och biljettintäkterna skulle gå till kulturprojekt och socialt stöttande föreningar i östra Finland, nära ryska gränsen. På den här inspelningen hör vi Bergens filharmoniska orkester.

en impromptu av Felix Blumenfeld spelade Philip Thompson. Nu Georgis Pelechis All in the Past. Vi hör Emma McGrath och Tasmaniens symfoniorkester.

Sophie Dervaux och Selim Massari spelade Nocturne av Charles Koechlin. Nu svensk musik Titania av Håkan Parkman. Vi hör Simon Phipps leda svenska kammarkören.

En nocturn av Aram Khatjatorian spelade Janine Jansen och Royal Philharmonic Orchestra. Nu en kontemplation av Cheryl Frances Hoad. Vi hör Adam Laloum.

Svensk musik från tidigt 1900-tal. Andra satsen ur Edvin Kallstenius klarinettkvintett hörde vi Niklas Andersson och Lysell-kvartetten framföra. Nu musik ur Tchaikovskis ballett Törnrosa. Det är Jevgenij Svetlanov som leder Sveriges Radios symfoniorkester.

tredje och femte satsen ur Herbert Howells Requiem sjöng Sankt Jakobs kammarkör. De leddes av Gary Graydon. Och med det har det blivit dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar tack och godnatt med andra satsen ur Johannes Brahms klarinettkvintett. Det är Martin Fröst och Jerusalemkvartetten vi hör. Men för alla er nattugglor där ute så tar ju Notturno vid nu efter tolvslaget och håller er sällskap med klassisk musik. Här i Sveriges Radio P2.

Ni lyssnar till Nocturno, musik i natten i Sveriges Radio P2, och jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar hör vi bland annat musik av både Carl Philipp Emanuel Bach och hans pappa Johann Sebastian. Och sen så får vi höra Felix Mendelssohns älskade violinkonsert med Hilary Hahn som solist. Efter klockan två blir det en konsert med Basels kammarorkester under ledning av Francisco Coll och Sol Gabetta som solist. Då blir det musik av Joaquin Turina, Francisco Coll, Bohuslav Martino och Manuel de Falla. Men natten börjar med Änglars bröd.

Peter Benoit var en belgisk tonsättare som fick Rompriset för ett stycke som hette Mordet på Abel. Här hade han tonsatt Thomas av Aquinos text Panus Angelicus. Karen Lemaire sjöng tillsammans med Flamländska radions kör under ledning av Fick Nes.

År 2016 fick pianisten Krzysztof Jablonski ett erbjudande från Chopin-institutet i Warszawa att spela in Chopins samlade verk. Det här var nummer 16-20 ur Preludier opus 28 som Chopin fick inspiration till. En regnig sommar på Mallorca med Bachs noter som sällskap.

Johann Sebastians femte barn, Carl Philipp Emanuel, hade komponerat denna fantasia i fis-moll som spelades av Dirk Börner. Och pedagogen Carl Philipp Emanuel Bach gav ut en bok där man fick lära sig hur man verkligen spelar klaverinstrument som studerades av både Haydn och Mozart.

Philipp Bach ledde Berner Kammerorkester och Joel von Lerber i två danser för harpa och stråkorkester av Claude Debussy, som Debussy skrev när Pleyels harpfabrik hade utvecklat ett nytt instrument som de skulle marknadsföra.

3 stycken i päronform av Erik Satie, fast det är ju i själva verket 7 stycken som här spelades av Steven och Stine Kolasny. Det här stycket var en liten blinkning åt Claude Debussy som hade påpekat att Erik Satie borde faktiskt tänka mer på formen när han komponerade.

Hilary Hahn var solist tillsammans med Oslos Filharmoniska Orkester under ledning av Hugh Wolf i Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll. Och jag vet inte om Mendelssohn gillade några andra 1600-tals tonsättare än Johann Sebastian Bach, men här kommer några i alla fall som är lite mer okända.

Den ljuva tystnaden i vår skog av Honoré Danbury, som man inte vet så mycket om mer än att han var elev till en Michel Lambert. Och sen ett stycke för harpa av lutenisten François Dufaux. Marc Moyon sjöng tillsammans med Angélique Moyon och Étienne Galetier.

Geist und Seele wird verwirrt av Johann Sebastian Bach. Texten är bland annat ur Markus evangeliet och handlar om att Jesus botar en dövstum man. Jan Borner sjöng tillsammans med Capricornus Concert Basel under ledning av Peter Bartschi.

Timothy Rideau och James Baillot spelade York Bowens arrangemang av Ludwig van Beethovens månskenssonat. Nästa timme börjar med ett besök på tjurfäktningsarenan. Bland publikens stoj och stim samlas matadorerna för en bön.